Dobrý deň, je vytorok 1. septembra 2026. roku, je popiv 8. No a mesia po litni perervy, koli sme nemali živo veselania v našem rádiu, znova holoseme z priašovského štúdia začínať program Korzo, ale znáte, že tak jak se, budeme až do 9. hodina vysidovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespiešu cvitovo informačná agentúra i svitovo médií, budeme vysidovať o veľkí politici. Kolo mikrofóna je Petr Medviť, vitajte kolo sluchania.

estonské vládne inštitúcie už nebudú prenímať e-mail priamo z rosejských serverov ani z e-mailových adres, ktoré kinčať na rosejskú internetovú doménu RU, informovala o tým v pondelok v Taline ministerka spravedlivosti i digitálnych diel Lisa Pakost, píše o tým agentúra DPA. Toto krok sú časťou nových požiadavok ako dotuľajúcia informačnej bezpeky v krajine, ktorá je členom Európskej únie i Severoatlantičnej aliancie a jednočasno je susedom Rosie. Od 2022 roku kilkosť kybernetičných atak na Estóniu exponenciálno narosla. Je jasné, že barz veľká kilkosť totých atak je povezaná s Rosiou, povedala Pakost pro estonskú verejnoprávnu televíziu ERR. Musíme zlepšiť našu kyberbezpeku a toto je len malý krok v rámkach veľkej roboty, ktorú vokunujeme na posilnenie kybernetičnej bezpeky, dodá. Agentúra DPA konštatuje, že Estónia je považovaná za európskoho takého pioniera i lídera v oblasti digitalizácie i elektroničnej publičnej správy. Majú že všetko z 1,3 milióna žiteľov tej krajiny môžu vybavľovať praktično všetko diela s državnými úriadami online a nemusieť chodiť des po úriadach stoja toto šor pred kanceláriami i vobavľovatý dáš to pivňa alebo môže i dlhšie. Všetko sa by reálno môžuť zrobiť z domu. To značiť je tam komfort o mnoho väčší.

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty preoceňujú svoju pozíciu ku Falklandským ostrovám, takomu oddalenému archipelagu v Južnom Atlantici, ktorý je spravovaný Veľkou Britániou, informuje o tom agentúra Reuters. Vse preoceňujú každú pozíciu, to je len jedna z mnohých, povie Trump na vopros. Ci Spojené štáty preoceňujú svoju pozíciu ku suverenite nad archipelagom, že bylo ho domu poviv, že by to v rezultate mohlo vesti ku zmeni pozícii, ku spravovaniu Falklandiu. Suverenitu nad ostrovami, na ňu sa vyrobí pretenzii i Argentina, ktorú vede Trump, i sojuznik Javier Milley, Veľkobritánia i Argentina v roce 1982 veli o Falkland vojnu, pre ktorý vmerlo veci jak 900 ľudí. I ponad 40 rokov po konflikti súť napruhu medži týma obedvoma krajinami iši vse vosok. Argentina označuje archipelag jak Malvin. Potenciálna zmina v americkí zahraniční politici boli podľa britanského denníka The Telegraph medži možlivosťami, ktoré ministerstvo oboron Spojených štátov vlastne nad nema dumalo, že by zrobili tisk na svojich sojuzníkov v rámkach Severoatlantičnej aliancii s cieľom premusieť ich investovať vece do svojej obrony. Spojené štáty oficiálne priznávajú de facto britanskú správu nad archipelagom bez toho, že by pretrvali konfliktnú pretenziu buď ktorú zo stron toho konfliktu. Ministerstvo zahraničných del Spojených štátov v apríli pro agentúru AFP povielo, že jeho pozíciu pred tých ostrovách zistávať neutralita, znači takým spôsobom no, obošli nejakú jednoznačnú odpoveď.

Dánia v pondelok znovu otvorila svoju ambasádu v Damasku po dlhoročnom pozastavení diplomatických aktivností so Sýriou, ku čomu prešlo po počiatku hraždenskej vojny v Sýrii. S odklikaním sa na sýrijské médiá o tým informovala agentúra AFP. Ambasáda podľa sýrijskej prezagentúry SANA bola odkrytá dánskym ministrom zahraničných diel Lars Løkke Rasmussenom v súprovode sýrijského rezortného partnera Asada Šajbány po 14-ričný perelvi. V sýrijsko-dánskych odnosenách sa píše nová kapitola. I tot krok povzbudžuje reštu európskych držav, že by investovali v Sýrii i nasledovali tot preklad povyše v sýrijskoj diplomácii. Nakoľko európskych krajín zaperlo svoj ambasád i prerevalo diplomatično odnosené so Sýriou po tým, jak vláda prezidenta Bašara Asada u 2011 roci brutálno potesla prodemokratično protest, v dosledku čoho počala ma, že 14 rokov trvajúca hraždenská vojna. Novo predstaviteľi Sýrii, ktorí v decembri 2024 roku zosadili Asada, obnovili diplomatično odnosenie s medzinárodným občanstvom vključno krajín v Európy, kde počas dlhoročného konfliktu vlastne odošli 100 tisíci sýrijských hraždaní. Diplomatično odnosen s Damaskom obnovila napríklad i Veľkobritánia, ktorá tak zrobila v júli 2025 roku. V marci toho roku zas znovu otvorili svoju ambasádu nemeckí predstaviteľi. Dva mesiace potom, jak toto same zrobila Hispánia peršama sojuznikami novoj vlády, ktorú po zosadeniu Asada vernuli svoj diplomatičnú misiu do Damasku, boli Katar i Turcia. Dočasný sýrijský prezident Ahmad Šára minulý mesiac počas návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona ohlasil dohovor o vymenovaní nových poslov po tým, jak bola u 2012 roci zaperta i francúzska ambasáda. Takže postupno sa diplomat vertajú do Sýrii, do Damasku. Tak vieme, že toto najhoršie má Sýria za sobou, to značí vojnu, a že teper už budú sa len rozvevatý.

Premiér Indie Narendra Modi v pondelok povie rusiskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť v interese ľudstva i že najdelej potrebujeme každú mirovú námahu zameranú na zastavenie boju. Vyslovil sa tak na počiatku prehovoru so šéfom Kremľa v kyrgyzskej stolici Biškek, kde obidvoma berú účasť na samiti Šangajskej organizácii prospejú prácu. Informuje o tým agentúra Reuters. Modi oslovil Putina so slovami: my priateli ocenujú rosnú či hospodárske odnose na medži obidvoma krajinami, ktoré podľa neho vochodiať spotreb uprednostnitý interes obidvoch národov pred všetkým ostatním. India je v jedno s Kitajom jednou z najväčších odberateľí v rosejskoj rope, čo krajine finančno pomohlo po tým, jak na ňu západné krajiny dali veľké sankcie z príčin invázii na Ukrajinu. Jak znáte, India potrebuje všetko mierne namáha v povezaniu s tým, budeme v tým prodlžovať v budúčnosti, povie premiér Indii. Každý deň, počas ktorého vojna prodlžuje ľudstvo, posúva sa o krok nazad, pokiaľ každý deň, što krok na priamom gumíru dávate celomu ľudstvu pravdevú nádeju na mír. Musíme prejsť od bezkonečnej vojny k zakončeniu vojny, k zastaveniu nepriateľských akcií i budeme musieť iti jak rastom na priamom poviu Modi. Bárs vám ďakujú, pane premiére. Ideme tou drahou, odpovedal Putin podľa državných médií. Kreml, ktorý povtoriano vysiduje, že Rusia je prehotovlená zakončiť vojnu len pre svojich usloviach, što Ukrajina samo sobou nechoče prejati, jak nepriateľskú požiadavku na kapituláciu. Po prehovorach povedal, že Putin poznakomil premiéra Indii s prochodzeniem špeciálnej vojenskej operácii, što je označenia, ktoré Rusia vlastne chosnuje pro svoju vojenskú intervenciu na Ukrajine, píše presagentúra, rosejská presagentúra TASS.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Turcia sa namáha o nový dohovor medzi Rosiou i Ukrajinou, jakej do Turecia exportu zbyža cez Čorné more, poviu to v ponedeľok turecký minister zahraničných diel Hakan Fidan. Informuje o tým agentúra DPA. Fidan povie, že Turcia o tým dieli komunikuje s Kievom i Moskvou. Robíme na ďalším dohovore podobným, skonštatoval minister. Šéf tureckej diplomácie odkazoval na tzv. Čornomorskú iniciatívu z roku 2022 až 2023, ktorá Rosii i Ukrajini, jak značnom exportérom zbyža, umožňovala i ďalšie vlastne exportovať na svetový rynok. Neúspešná bola potom, jak Moskva obvinila Kyjev i Západ, že nedotrmali svoj obowiązek, ako vychodili z toho dohovoru. Fidan okrem toho vyzval obidve strany na stremanosť povezanú s atakami dronami na šéfa v Čornom mori. Toto a tak podľa neho sú ohrozením nielen pre ľudí, ale aj pro celosvetovú potravinovú bezpeku. DPA informuje, že Rusia a Ukrajina naložia medzi voznačných exportérov pšenici, pokiaľ ich dodávok vlastne sa vytráťať zo svetového rynku, istnúť obavy nielen z vyšších cien, ale aj z nedostatku potravenci do kince holodomoru, napríklad v afrických krajinách. S príčinou vzájomných atak v Čornom mori sa tam toho času majú, že nejak tam nechodiať šéfa, ktoré by vozili zerno. Situácia v povezaní s rosejskou vojenskou agresiou proti Ukrajine a hlavno morský konflikt v Čornom mori bude podľa DPA témou prehovoril prezidenti v Turcii i Rosii Recepa Tayyipa Erdoána i Vladimira Putina dnes v Kirgizii. Ukrajina v augusti zaproponovala Rosii vzájemné zastavenie atak na civilné cíly v Čornom mori, pričom túto propozíciu predala čerez posredné ka Moskva, ale odšmarila dumku takého peremíria. Hovorkyňa ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová povedala, že nevidia žiadnu príčinu na nejaký polovečný krok. Takže i ďalšie sa ostriľujú, i šéfa, ktoré vezuť zerno. Tak što samo sobou, jak už sme by si dovali za príčinu, je to, že nikto tam nechoče plavati, že by sobi sochraniti samo sobou, jak šofa, tak i vlastné žeťa.

Rosejský minister financí Anton Siluanov na zaprošenia hostiteľskoj krajina prošol na ponedeľkovú striču. Ministri financí zgrupovania najväčších ekonomik sveta G20 v americkým Asheville v Severnej Karolíne so svojím americkým rezortným partnerom Scottom Bessentom by si dovol o mírnym pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ide o prvú účasť rosijského ministra financií na zasídaniu G20 od invázie na Ukrajinu v 2022 roci. Zvertať na to úvahu denne New York Times i stanica CNBC. Doperedu neohlošená presutnosť rosijského ministra podľa New York Times rozserdela účasť na európskej delegácii, ktorý jeho navštíva nespodívala. Členami grupy G20 sú najvoznačnejšie podporovatelia Ukrajiny, ktoré majú námahu ekonomično i diplomatično izolovať Rosiu. Predstaviteľi Nemecka i ďalších európskych držav za to pohrozili bojkotom. Spoločnej fotografii pravdí, že na tých fotografii boma obotý Siluanov to nakonec pred fotoaparát sa nepostavil. Lars Klingbeil, nemecký vicekancelár i minister financí, novináriam povie, že počas tej prvej časti zasedania Siluanova konfrontoval, kritikoval ho za inváziu na Ukrajinu i požiadal ho, že by Rusia zakončila vojnu. Jednočasno vo slovo podporu Ukrajine, ktorá v Asheville nemala svojho predstaviteľa. Prejatia rosejského ministra financí posielať signál, ktorý považujú za znepokojujúči, povie Klingbeil. Uprednostne budem jasnú pozíciu z boku Spojených štátov, že by nebol prejatý jak normálny host, podkreslil. Mnohé európske delegácie tak samokritikovali, že Spojené štáty na zasiedania nezaprosili predstaviteľi v Juhoafrickej republike, ktorá je dlhoročným členom G20 i najväčšou ekonomikou Afriky. Prezident Ramenovšej Rigo hlasov, že Juhoafrickú republiku vylúčiť z tohoričných strič, prečom sa odklikoval na nepidložené tvrdenia, že byl Juhoafričané súť v krajini ubevan i dich funduše súť vlastne zoštatnen. Ďalším kontroverzným krokom z boku amerického hostiteľu bolo neudelenie akreditácií pro vece reportériu z denníka New York Times, Wall Street Journal i agentúra Bloomberg. Dielo riešilo nemecké ministerstvo financií, ktoré protestovalo proti nevodaniu akreditácií v Nemecku dejúčim novináriam z tých médií. Napriek intervencii sa Berlínu nepodarilo vybaviť akreditáciu pro reportéra Bloombergu. Nemenované diplomatičné džerelo pro New York Times povie, že nemeckí predstaviteľi považujú nevodanie akreditácií pro novinári agentúry Bloomberg za bezprecedentný i nepriateľný krok. Striča ministriu financí i gubernatóriu centrálnych bank bola ministerstvom financí Spojených štátov prezentovaná jak prenahoda na posilnenia globálnej spolupráci v oblasti nových ekonomických sankcií odnosno Iránu i nových stratégií na podporu ekonomického rosnutia. Bessent na počiatku zasedania povedal, že Spojené štáty chotia, že by grupa G20 znovu zameriala sa na svoju prvistnú zadaču, ktorou je uskorenie globálneho rosnutia. Krajina podľa neho musia spolupracovať na odstroneniu globálnych ekonomických nerovnováh, ktoré poškodzujúť mnoho, mnoho državo.

dohovor o vzájomnej obrone, ktorý počiatkom augusta podpísali Turcia, Saudská Arábia i Pakistan, nie je priamené proti žiadnej konkrétnej krajine, je odkryté pro ďalšie državy, vključno Egypta. V pondelok to ohlásil turecký minister zahraničných diel Hakan Fidan. Má zvrtať na to úvahu agentúra AFP. Dohovor 7. augusta v saudoarabský Mekky podpísali saudoarabský korunný princ Muhammad bin Salman, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan i pakistanský premiér Shahbaz Sharif. Dohovor kapše tresonické državy do jednej obrannej aliancii. Saudská Arábia, ktorá je najväčším exportérom ropy na svete, tam nadviazuje na minoričný obranný dohovor s Pakistanom, ktorý je jedinou krajinou muzulmanského sveta, ktorá disponuje jadrovou zbrojou. K tým dvom državám vlastne prejednala sa Turcia, ktorá je členom Severoatlantičnej aliancie i má v nej druhú najväčšiu armiu. V pondelok v tureckom Istambuli odbola sa prvá stretnutie ministri v zahraničných diel oboron i šéfiu arma troch držav toho dohovoru. Toto sojuznictvo je osnované na medzinárodných princípach, jak je rešpektovanie suverenity i teritoriálnej celosti držav i nezasiahovania do ich vnútrišných diel, povie Fidan novinárom v Istambuli po striči. Toto aliancia nie je cílená proti žiadnej državo i je odkrytá pro všetko krajinov v našom regióni, ktoré sa riadiať tým osnovnými princípami, deklaroval. Na voprosce by sa cíbal sa k dohovoru mých predatý i Egypt. Fidan odpovedal, že je to možlivé, podkresloval, že prodlžujú konzultácii zameriané na stanovenie úsloví postupových štandardov členstva. Fidan počiatkom augusta vyhlásil, že prejednania Egypta k dohovoru očakuje.

0: odchádza.
1: V Európskej únii ani v krajinách, ktoré namáhajú sa o členstvo v ní podľa Európskej komisárky pro rozširovania Marta Kos miesce na uveličania vojnových zločincí. V ponedeľok tak reagovala na vohološňa srbských konstitučných činovníky po smrti bosňano-srbského vojnového zločinca Ratka Mladiča, píšeho tým agentúra STA. Mladič v medzinárodní presi označovaný jak bosňanský mňacar a v poviazaní so svojou reputáciou z časí vraždanskoj vojny v Bosni v Mermenu už aj týždeň učetver u vici 84 roky v špitalu v holandským házi u viaznici sediu na vlastno za vojnov zločin. Srbský minister spravodlivosti Nenad Vujić v piatnicu pro místnu televíziu K1 povie, že mladíž dostane všetko vojensko i državné toto počlevosti, na ktoré má právo. Srbský prezident Aleksandar Vučić zase obvinil Haagský tribunál organizácií zjednaných národov pro vojnový zločin z necivilizovaného spravovania. Reagoval tak na to, že nechotili pozvoliť žiadosť o predčasné propuštenie mladé čas príčin zdravotných problém. Uveličania vojnových zločincov je v nezhodí s osnovnými európskymi cinnosťami i nemá je mise ani v Európskej únii, ani v krajinách, ktoré kandidujú na členstvo. Radko Mladič bol odsúdený vojnový zločinec, ktoré sedejú doživotno za genocidu v Srebrenici, zločin proti ľudskosti i jak raz na tým fundamente budeme vlastne oceňovať i to, čo sa deje v Serbii, povila Marta Kos novináriam počas Bledského strategičného fórumu v Slovenii. Eurokomisárka tak sa mu naznačila, že prestupový proces Serbii do Európskej únie bude i ďalšie záležatý od techničného i političného progresu v Belehrade.

Kosovská partia SEB v označení uriadujúceho premiéra Albina Kurti i opozičná demokratičná Liga Kosova v ponedeľok dojednali sa, že Petr Muť zvolí nového prezidenta. Tot krok bol podľa agentúry Reuters mik zakinčí tým aj, že 2 roky trvajúcu patovú situáciu, píše agentúra TASR. Proponovaným kandidátom na prezidenta je 51-ričný Bekim Seydiu, profesor práva na univerzite v Prištine, ktorý v minulosti bol i kosovským poslom v Turcii a generálnym konzulom v New Yorku. Nadejame sa aj, vieme, že Kosovská republika, tak jak to už v minulosti často zrobila, znova nájde spôsob, jak ísť dopredu. I rišoty veľko vzvo, ktoré nás čekajú po vysediu po ohlošeniu spomenaného dohovoru. Partia premiéra Albina Kurti vyhrala v júnových predčasných voborách i na zostavlenie vláda potrebuje len dakýľko holosiv od menšinových partí v parlamente, ale nemá je dvotretinovú väčšinu, ktorú treba na zvolenie prezidenta. Sebe označenia i demokratičná Liga Kosova môžu viedno zabezpečiť ponad 80 hlasov potrebných na zvolenie prezidenta. Partia Albina Kurti má 120 členov v parlamente, 58 mandátov. Demokrat majú, ktorí skončili na 3. mieste, 18 mandátov. Spomenaná predčasná voľba, tretí za menšie ako 18 mesiaci, prochodili potom, jak partia Albina Kurti po decembrových voľbách, v ktorých vyhrala, nedokázala sa dobisidovať s ostatnými partiami na prezidentským kandidátovi. Patová situácia veľa v apríli k rozpušteniu parlamentu. Reuters informuje, že nie je jasnom, koli deputáte sa zajdu, že by zvolili predsedu parlamentu, schválili novú vládu i hlasovali za prezidenta. No ale vozera to tak, že dajakú púť k poriešeniu tej krízy našli.

Maďarská vláda spomenula všetko potrebné legislatívne úslovia na to, že by mohla zdobyť financie z Fondu obnovy i odolnosti Európskej únie. Podľa servera 24.hu to v pondelok v Budapešti ohlasil minister transportu i investícií David Vitézy. Informuje o tým agentúra TASR. Maďarsko podľa ministra spomenulo všetko stanovené toto. Punkt, všetko finančné sredstva z Európskej únie preneseme do domu so 100% plnením v ochode to z političného dohovoru, ktorý pred akýľko mesiacami v Bruseli dosiahli predsiateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen i premiér Peter Maďar Bohlosev Vitézy. Minister útočnil, že krajina spolnila úslovia na uvoľnenia cílech 10 miliard eur z tých džerel, jak i dodatočných 6 miliard eur z kohezných fondiv, ktoré boli predtým zablokované v rámkach mechanizmu toho karania za to, že Maďarsko neplnilo všetko úslovia.

nad smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršok tma a chladný odkaz príde lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť, no každú noc vždy nájde.

čekám, že život napísanú knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený lúk.

bez objatí, kľúč srdcu stratil, len smutný pocit. Som uväznený mocou ženy, som v putách noci, v tichu bez objatí.

Nikto niž nebol viden, že partizante chodili, a tudi ne nebyli vidne. I nikto niž ne zrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nelem z našho seva, ale z inčevšiu. Bolo ružný, bolo. No, že v takých časích už by ešte nikde nebolo.

Hľadám dievča, čo milovať smiem, dúfam v lásku každý deň. Hľadám sen, ktorý snívať sem, si to týde.

Dobrý deň, je výtorok 1. septembra 2026 roku, je popiv 8. No a my sa po litni pererví, koli sme nemali živo veselania v našom rádiu, znova holoseme z priašovského štúdia začínať program Korzo. A vy znáte, že tak jak se, budeme až do 9. hodina besedovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespiešu Cvitovo, informačná agentúra i Cvitovo médií, budeme besedovať o veľkí politici. Kolo mikrofóna je Petr Medviť, vitajte kolo sluchania.

estonske vládne inštitúcie už nebudú prenímať e-mail priamo z rosejských serverov ani z e-mailových adres, ktoré kinčať na rosejskú internetovú doménu RU, informovala o tým v pondelok v Taline ministerka spravedlivosti i digitálnych diel Lisa Pakost, píše o tým agentúra DPA. Toto krok sú časťou nových požiadavok ako dotuľajúcia informačnej bezpeky v krajine, ktorá je členom Európskej únie i Severoatlantičnej aliancie a jednočasno je susedom Rosie. Od 2022 roku koľkosť kybernetičných atak na Estóniu exponenciálno narosla. Je jasné, že barz veľká koľkosť totých atak je povezaná s Rosiou, povedala Pakost pro estonskú verejnoprávnu televíziu ERR. Musíme zlepšiť našu kyberbezpeku a toto je len malý krok v rámkach veľkej roboty, ktorú vokunujeme na posilnenie kybernetičnej bezpeky, dodá. Agentúra DPA konštatuje, že Estónia je považovaná za európskoho takého pioniera i lidera v oblasti digitalizácie i elektroničnej publičnej správy. Majú že všetko z 1,3 milióna žiteľov tej krajiny môžu vybavľovať praktično všetko diela s državnými úriadami online a nemusieť chodiť des po úriadach stoja toto šor pred kanceláriami i vobavľovať dáš to pivňa alebo môže i dlhšie. Všetko sa by reálno môžuť zrobiť z domu. To značiť je tam komfort o mnoho väčší.

Americký prezident Donald Trump v ponedeľku volal sa, že Spojené štáty preoceňujú svoju pozíciu ku Falklandským ostrovám, takomu oddalenému archipelagu v Južnom Atlantici, ktorý je spravovaný Veľkou Britániou, informuje o tom agentúra Reuters. Vse preoceňujú každú pozíciu, to je len jedna z mnohých, povie Trump na vopros. Si Spojené štáty preoceňujú svoju pozíciu ku suverenite nad archipelagom, čo by bolo domu poviv, že by to v rezultate mohlo vesti ku zmeni pozícii, ku spravovaniu Falklandiu. Suverenitu nad ostrovami, na ňu sa vyrobí päť pretenzií i Argentína, ktorú vede Trump, sojuznik Javier Milley, Veľkobritánia i Argentína v roce 1982 veli o Falkland vojnu, pre ktorý vmerlo veci jak 900 ľudí. I ponad 40 rokov po konflikte súť napruhe medži týma obedvoma krajinami iši vse vosok. Argentína označuje archipelag jak Malvin. Potenciálna zmena v americkej zahraničnej politici boli podľa britanského denníka The Telegraph medzi možnosťami, ktoré ministerstvo obrany Spojených štátov vlastne nad nema dúmalo, že by zrobili tisk na svojich sojuzníkov v rámkach Severoatlantičnej aliancii s cieľom premusieť ich investovať vece do svojej obrany. Spojené štáty oficiálne priznávajú de facto britanskú správu nad archipelagom bez toho, že by Petre mali konfliktnú pretenzii buď ktorý zo storon toho konfliktu. Ministerstvo zahraničných del Spojených štátov v apríli pro agentúru AFP povielo, že jeho pozíciu pred tých ostrovách zistala alebo zistávať neutralita, znači takým spôsobom obošli nejakú jednoznačnú odpoveď.

Dánia v pondelok znovu otvorila svoju ambasádu v Damasku po dlhoročným pozastaveniu diplomatičných aktivností so Sýriou, ku čomu prešlo po počiatku hraždanskej vojny v Sýrii. S odklikaním sa na sýrijské média o tým informovala agentúra AFP. Ambasáda podľa sýrijskej prezagentúry SANA bola odkrytá dánskym ministrom zahraničných diel Lars Løkke Rasmussenom v súprovode sýrijského rezortného partnera Asada Šajbány po 14-ričnej perelvi. V sýrijsko-dánskych odnosenách sa píše nová kapitola. I tot krok povzbudžuje reštu európskych držav, že by investovali v Sýrii i nasledovali tot preklad, poviuše v sýrijskoj diplomácii. Takýlko európska krajín zapadlo svoj ambasád i prerevalo diplomatično odnosené so Sýriou po tým, jak vláda prezidenta Bašara Asada u 2011 roci brutálno potesla prodemokratično protest, v dosledku čoho počala maj, že 14 rokov trvajúca hraždanská vojna. Novo predstaviteľi Sýrii, ktorí v decembri 2024 roku zosadili Asada, obnovili diplomatično odnosenie s medzinárodným občanstvom vkľúčno krajín v Európe, kde počas dlhoročného konfliktu vlastne odošli 100 tisíci sýrijských hraždanov. Diplomatično odnosen s Damaskom obnovila napríklad i Veľkobritánia, ktorá tak zrobila v júli 2025 roku. V marci toho roku zas znovu otvorili svoju ambasádu nemeckí predstaviteľi. Dva mesiace potom, jak toto samé zrobila Hispánia. Peršema sojuznikami novoj vlády, ktorú po zosadeniu Asada vernuli svoj diplomatičnú misiu do Damasku, boli Katar i Turcia. Dočasný sýrijský prezident Ahmad Šára menúšej mesiac počas navštív francúzského prezidenta Emmanuela Macrona ohlosil dohovor o vymenovaniu nových poslov po tým, jak bola u 2012 roci zaperta i francúzska ambasáda. Takže postupno sa diplomat vertajú do Sýrii, do Damasku. Tak vieme, že toto najhoršie má Sýria za sobou, to značí vojnu, a že teper už budú sa len rozvevatý.

Premiér Indie Narendra Modi v pondelok povie rosijskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť v interese ľudstva i že najdelej potrebujeme každú mirovú námahu zameranú na zastavenie boju. Vyslovil sa tak na počiatku prehovoru so šéfom Kremľa v kyrgyzskej stolici Biškek, kde obidvoma berú účasť na samiti Šangajskej organizácii prospejú prácu, informuje o tým agentúra Reuters. Modi oslovil Putina so slovami: my priateli ocenujú rosnúči hospodárske odnose na medži obidvoma krajinami, ktoré podľa neho vochodiať spotreb uprednostnety interes obidvoch národov pred všetkým ostatním. India je v jedno s Kitajom jednou z najväčších odberateľí v rosejskoj rope, što krajine finančno pomohlo po tým, jak na ňu západné krajiny dali veľké sankcii z príčin invázii na Ukrajinu. Jak znáte, India potrebuje všetko mirné namáha po povezaniu s tým, budeme v tým prodlžovať v budúčnosti, povie premiér Indii. Každý deň, počas ktorého vojna prodlžuje ľudstvo, posúva sa o krok nazad, pokiaľ každý deň, što krok na priamom gumíru dávate celomu ľudstvu pravdevú nádeju na mír. Musíme prejsť od bezkonečnej vojny k zakončeniu vojny, k zastaveniu nepriateľských akcií i budeme musieť iť jak raz tam napriamo poviu Modi. Bardzo vám ďakujem, pane premiére. Ideme tou drahou, odpoviu Putin podľa državných médií. Kreml, ktorý povtoriano vysiduje, že Rosia je prehotovlená zakončiť vojnu len pre svojich usloviach, što Ukrajina samo sobou nechoče prejati, jak nepriateľskú požiadavku na kapituláciu. Po prehovorach poviu, že Putin poznakomil premiéra Indii s prochodzeniem špeciálnej vojenskej operácii, što je označenia, ktoré Rosia vlastne chosnuje pro svoju vojenskú intervenciu na Ukrajine, píše presagentúra, rosejská presagentúra TASS.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Turcia sa namáha o nový dohovor medzi Rosiou i Ukrajinou, jakej do Turecia exportu zbíža cez Čorné more, povedal to v pondelok turecký minister zahraničných diel Hakan Fidan. Informuje o tým agentúra DPA. Fidan povedal, že Turcia o tým dieli komunikuje s Kievom i Moskvou. Robíme na ďalším dohovore podobným, skonštatoval minister. Šéf tureckej diplomácie odkazoval na tzv. Čornomorskú iniciatívu z roku 2022 až 2023, ktorá Rosii i Ukrajini jak značnom exportérom zbíža umožňovala i ďalšie vlastne exportovať na svetový rynok. Neúspešná bola potom, jak Moskva obvinila Kyjev i Západ, že nedotrmali svoj obowiązek, ako vychodili z toho dohovoru. Fidan okrem toho vyzval obidve strany na stremanosť povezanú s atakami dronami na šéfa v Čornom mori. Toto atak podľa neho sú ohrozením nielen pre ľudí, ale aj pro celosvetovú potravinovú bezpeku. DPA informuje, že Rusia i Ukrajina naložiť medzi voznačných exportérov pšenici, pokiaľ ich dodávok vlastne sa vytratiať zo svetového rynku, istnúť obava nielen z vyšších cien, ale i z nedostatku potravenci do kince holodomoru, napríklad v afrických krajinách. S príčinou vzájomných atak v Čornom mori sa tam toho času majú, že nejak tam nechodiať šéfa, ktoré by vozili zerno. Situácia v povezaní s rosejskou vojenskou agresiou proti Ukrajine a hlavno morský konflikt v Čornom mori bude podľa DPA témou prehovoril prezidenti v Turcii i Rosii Recepa Tayyipa Erdoána i Vladimira Putina dnes v Kirgizii. Ukrajina v augusti zaproponovala Rosii vzájemné zastavenie atak na civilné cíly v Čornom mori, pričom túto propozíciu predala čerez posredneka Moskva, ale odšmarila dúmku takého peremíria. Hovorkyňa ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová povedala, že nevidia žiadnu príčinu na nejaký polovečný krok. Takže i ďalšie sa ostriľujú, i šéfa, ktoré vezuť zerno. Tak to samo sobou, jak už sme by si dovali zaprečinuje to, že nikto tam adel nechoče plavati, žeby soby sochranity samo sobou, jak šofa, tak i vlastné žeťa.

Rosejský minister financí Anton Siluanov na zaprošenia hostiteľskoj krajina prošol na pondelkovú striču. Ministri financí zgrupovania najväčších ekonomik sveta G20 v americkým Asheville v Severní Karolíni so svojím americkým rezortným partnerom Scottom Bessentom vysiedol o mírnym pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ide o prvú účasť rosijského ministra financií na zasídaniu G20 od invázie na Ukrajinu v 2022 roci. Zvertať na to úvahu denne, kde New York Times i stanica CNBC. Doperedu neohlošená presutnosť rosijského ministra podľa New York Times rozserdela účastnú európsku delegáciu, ktorý jeho navštíva nespodívala. Členami grupy G20 sú najvoznačnejšie petrimovateli Ukrajina, ktoré majú námahu ekonomično i diplomatično izolovať Rosiu. Predstaviteľi Nemecka i ďalších európskych držav za to pohrozili bojkotom. Spoločnej fotografii pravdi, že na tej fotografii bol mal obetý Siluanov. Todd nakonec pred fotoaparát sa nepostavil. Lars Klingbeil, nemeckej vicekancelár i minister financií, novináriam povedal, že počas tej prvej časti zasedania Siluanova konfrontoval, kritikoval ho za inváziu na Ukrajinu i požiadal ho, že by Rusia zakončila vojnu. Jednočasno vo slovo podporu Ukrajine, ktorá v Asheville nemala svojho predstaviteľa. Prejatia rosejského ministra financí posielať signál, ktorý považujú za znepokojujúči, povie Klingbeil. Uprednostne budem jasnú pozíciu z boku Spojených štátov, že by nebol prejatý jak normálny host, podkreslil. Mnoho európskej delegácii tak samo kritikovali, že Spojené štáty na zasiedania nezaprosili predstaviteľi v Juhoafrickej republike, ktorá je dlhoročným členom G20 i najväčšou ekonomikou Afriky. Prezident Ramenovšej Rigo hlasil, že Juhoafrickú republiku vylúčiť z dlhoročných strič, prečom sa odklikoval na nepredložené tvrdenia, že byl Juhoafričané súť v krajine ubevan i ich funduše súť vlastne zoštatnené. Ďalším kontroverzným krokom z boku amerického hostiteľa bolo neudelenie akreditácií pro vece reportériu z denníka New York Times, Wall Street Journal i agentúra Bloomberg. Dielo riešilo nemecké ministerstvo financií, ktoré protestovalo proti nevodaniu akreditácií v Nemecku dievčím novináriam z tých médií. Napriek intervencii sa Berlínu nepodarilo vybaviť akreditáciu pro reportéra Bloombergu. Nemenované diplomatičné džerelo pro New York Times povie, že nemecké predstaviteľi považujú nevodanie akreditácií pro novinária agentúry Bloomberg za bezprecedentný i nepriateľný krok. Striča ministriu financí i gubernatóriu centrálnych bank bola ministerstvom financí Spojených štátov prezentovaná jak prenahoda na posilnenia globálnej spolupráci v oblasti nových ekonomických sankcií odnosno Iránu i nových stratégií na podporu ekonomického rosnutia. Bessent na počiatku zasedania povedal, že Spojené štáty chcú, aby grupa G20 znovu zameriala sa na svoju prvistnú zadaču, ktorou je uskorenie globálneho rosnutia. Krajina podľa neho musia spolupracovať na odstroneniu globálnych ekonomických nerovnováh, ktoré poškodzujúť mnoho, mnoho državo.

Dohovor o vzájomnej obrani, ktorý počiatkom augusta podpísali Turcia, Saudská Arábia i Pakistan, nie je priame proti žiadnej konkrétnej krajine, je odkryté pro ďalšie državy, vključno Egypta. V pondelok to ohlásil turecký minister zahraničných diel Hakan Fidan. Má zvrtať na to úvahu agentúra AFP. Dohovor 7. augusta v saudo-arabský Mekky podpísali saudo-arabskej koruny princ Muhammad bin Salman, turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan, pakistanský premiér Shahbaz Sharif. Dohovor kapše tresonické državy do jednej obrannej aliancii. Saudská Arábia, ktorá je najväčším exportérom ropy na svete, tam nadviazuje na minoričný obranný dohovor s Pakistanom, ktorý je jedinou krajinou muzulmanského sveta, jaká disponuje jadrovou zbrojou. K tým dvom državám vlastne prejednala sa Turcia, ktorá je členom Severoatlantičnej aliancii i má v nej druhú najväčšiu armiu. V pondelok v tureckom Istambuli odbola sa prvá stretnutie ministri v zahraničných diel oboron i šéfiu arma troch tých držav toho dohovoru. Toto sojuzníctvo je osnované na medzinárodných princípach, jak je rešpektovanie suverenity i teritoriálnej celosti držav i nezasiahovania do ich vnútrišných diel, povie Fidan novinárom v Istambuli po striči. Toto aliancia nie je cílená proti žiadnej državo i je odkrytá pro všetko krajina v našom regióne, ktoré sa riadiať tými osnovnými princípami deklaroval. Na voprosce by sa cíbosia k dohovoru mých predatý i Egypt. Fidan odpoví, že je to možlivé, podkreslovalo, že prodoužujúť konzultácii zameriané na stanovenie úsloví postupových štandardov členstva. Fidan počiatkom augusta vohlasil, že prejednania Egypta k dohovoru očekuje.